0: ادبیات سنت بیگی به اینی خشبرک گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خشلر یکنک گلر بلن شو گلر نیکیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.